Ai demori sa kama wari u. Moju ba inle kama wari. Moju ba oicha kama wari. Eteri obe omoni ota. Ai demori sa ilumi wari u. Ai